AKG. Auzi de bani și om. Hello. AKG, auzi, te l-ai dai dera de rămână și l-ai auzi, ugi? Când l-ai auzi, și-al e habare.